masna am soxna su ñew ci serigne touba jox ko ab kopp adiya serigne bi ne ko lo ci jublu mu ne ko dama ko rom mu rafet rek mu jëndal lako serigne bi ne ko am nga ci kopp bi lo xamne ludul kopp bi mën la ko may

0: Udumairi Okotobliman Agazavirdi Akari Mosamilan bi sawaban la yari
1: Ya Rabbi yaj'al al-muridina mahab fi zilqal azil wa samlaj mahab malik jami'ahum nufusahum bilab sa'in yadur wal masai yaqbalab yafir li kulli man ilayya malab wa an yaday la tuzazi malab nabatani fanfah bil yalab ya man hawal amira wal aqyalab kulli bima yufukhu kull zanni ya ghayr mughnin mudifin bil manni mudda salamayka bi khayri wuddi liman maha anil azaka الكدي مد سلامك بخير ودي لمن مها ان لازاك الكدي مد سلامك بخير ودي لمن مها ان لازاك الكدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل وصحبه وجل قصيدته حسين حسين لكل من تعلق به من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: al khamis djuna ci goudi moy goudi djuma dañu ci fanane waxtane mahou serigne touba ak yalor cheikh ibrahim mi djewriñu yoon wi no bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis cangon dañu koy tek di ci def ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladda la fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bijata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukusi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam gi yalla gëreem seen bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ñing sama loxo faman aba mu ko seen fi dunya usilama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid armaye ci lañuy def waxtaan al khamis ci ko ko bëgg diglu rek.